0: Tên này quý cái là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lớ tụ tụ cụ tập Anh em ngủ yếp phụ ủ quý lơ và sơ vật cờ Rất tụ cụ gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè ủ lơ tụ lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ní yô rô cụ sơ vật ủ quý phụ cụ nụ lơ Yô ủ quý lơ và sơ vật cờ yá sang vật tạp bộ yí Cơ ta sơ sơn cơ ủ lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lù chú bơ tờ mù nìa Cô rô rù chú bơ tờ mù nây Chú bơ vò tò pram prang blesa bu ukui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa koro akoro ko fi sablele sebu ukui sa kalola nye e ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome Mwye mwen na bale. Owo kwi la bwere ke motu mwye. Ya waro le mwle ke bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Wwe wesa ulurure abayi. Mwen na farwe wola ayere la wwele me.
1: Al uman kasantogo ga watasanarwa. Kuna chikin wa inda aka kidaya a chikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.